0: هذا اليوم. يعني اليوم راح نستضيف الدكتور باروخ زيف ليحكي لنا عن الحرارة. شبات شلوم دكتور باروخ. خام خام خام
1: شبات شلوم. كان انت حرارة هبنتي
0: حرارة كان تسمع زي لا تحسب شو زهير بمكسيك
1: كان ايوه بمكسيك دوما لميلا اخرت بالعربيه تسلو شيخ يمكن انا حاسب ان الناس لا هابين את החום, ולכן זה לא במקרה ששמו את המילה הזאת קרוב למילה ההיא.
0: נכון, כן. איך זה חם? חם היום, כן?
1: חם, חם. היום התיישבתי במרפסת בבוקר עם הקפה, ולא היה לי נעים, אז נכנסתי הביתה, שמתי מזגן. ימים קשים.
0: אז פשוט מאוד, מקסימום, מינימום, איפה יש חום יותר מדי, איפה יש פחות מדי.
1: רגע, אני רוצה להגיד... כן. אני רוצה להגיד משהו שאתמול אילנית אמרה בערוץ 12.
0: כן.
1: היא אמרה, חבר'ה, אנחנו נמצאים בגל חום, אבל זה לא גל חום קשה במיוחד. היו לנו גם בשנה שעברה דברים הרבה יותר קשים. היא נתנה דוגמה את ירושלים, שבימים קשים, ואני זוכר הרבה דוגמאות, מגיעה עד ל-40 מעלות. ירושלים בקושי מגיעה ל-35. זה איזשהו מדד כללי ארצי, שנותן תחושה עד כמה זה חמור. עכשיו, אם ניקח את האזור של הכנרת, של בקעת הירדן, עמק ישראל, שם יש בסביבות 40-42.
0: היום.
1: בימים, כן, בגלי חום קשים זה גם מגיע ל-45. זאת אומרת, אנחנו באמת בגל חום, לא נעים, לא כל כך נורא. והדבר הזה יימשך, לדעתי, כמעט עד סוף השבוע הבא,
0: כן.
1: זה הבעיה, שזה יהיה כמה ימים טובים, או לא כל כך טובים. וסוף, לקראת סוף שבוע הבא...
0: למה טובים ולא טובים? מה חרב הפיפיות הזו שאתה אומר? למה כן טובים ולא טובים?
1: לא, כשהימים חמים הם פחות טובים.
0: כן.
1: לפחות במובן הזה.
0: כן, כן.
1: אני צועד בבוקר, אז ביוני אני הולך גם בצהריים. ביולי כבר יותר בבוקר. והשנה הבוקר, אני הלכתי בשבע בבוקר, כבר היה חם.
0: כן.
1: זהו, אז זה ימים לא טובים. ולקראת סוף השבוע אני חושב שזה כבר יחזור להיות נורמלי, שזה לא כיף גדול, אבל בכל זאת יותר טוב. זהו, אז זה מצבנו.
0: יולי, תמיד יש לנו את החום הכי הכי, נכון?
1: האמת היא שמסתכלים ממש בסטטיסטיקה הרב שנתית, ובודקים איך זה הולך בתוך הקיץ, אז התקופה הכי חמה בממוצע,
0: כן.
1: זה בין אמצע יולי לאמצע אוגוסט. ואנחנו נמצאים שם, מה לעשות?
0: כן, אני זוכר.
1: ספר בין יולי לאוגוסט זה תקופה קשה, אין מה
0: לעשות. כן, שלהי דיקייטה, אתה זוכר, אבל אנחנו לא משלהי כן. דיקייטה.
1: עוד לא, עוד לא. אנחנו בקייטה.
0: קייטה, קייטה חם מדי. תגיד, מה עם הים? הולכים לים, סוער, גלי?
1: בסדר גמור, לא סוער, הוא לא סוער.
0: לא סוער, כן.
1: לא סוער. יש גלים, כי יש רוח התזית, ובגלל הרוח התזית הלחות נכנסת לתוך השפלה, ואני חושב שאפילו בנצרת אתם מרגישים את הלחות.
0: מרגישים, כן, מרגישים את הלחות, כן.
1: וזה מצד אחד קצת מוריד את הטמפרטורה, מצד שני מעלה את הלחות, אז...
0: החיפאים מרגישים יותר, אני בטוח, את הלחות, נכון?
1: נכון, בהחלט.
0: כן.
1: אבל זה אומר גם שיש גלים. העניין הוא שהרוח היא לא חזקה, ולכן הגלים לא מאוד גבוהים. פחות ממטר, כנראה.
0: כנרת
1: גם יותר רגועה.
0: כן.
1: ואם יש רוח חזקה, אז היא מוגבלת לזמן קצר, והיא לא מאוד חזקה. אז אפשר קצת יותר להעיז, אבל שוב... איפה שיש מצילים לשמוע, ואיפה שיש אנשים מקומיים, יש כל מיני חופים, לשמוע את המקומיים ולקבל את העצות שלהם.
0: מים הרבה לשתות ולא להיות...
1: ולשתות ולא להיות בשמש בהתנדבות.
0: כן.
1: רק שאין ברירה.
0: אוקיי, תודה רבה באמת, ושבת שלום.
1: שבת שלום וחום קל.
0: חום קל, נתראה מחר. כן.
1: להתראות, ביי.
0: إذن حرارة عالية زي ما قال الدكتور باروخ زيف يعني في الأخبار وفي مرج بني عامر يمكن 49 وعندنا كمان في مناطقنا في المناطق كلها تقريبا يعني درجات حرارة مرتفعة مي وخليكوا بالفي مي وفي ما هيك صباح الخير